0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Organizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanjine Bečiragić i Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz današnje emisije izdvajamo: BH prevoznici u ambasadi Hrvatske počinju predavati zahtjeve za vize nakon izmjena zakona o strancima, no upozoravaju da viza D nije sistemsko rješenje. Donosimo i detalje o novoj sigurnosnoj strategiji Evropske unije, ali i o hrvatskoj blokadi Crne Gore na njenom evropskom putu. Iz energetskog sektora izdvajamo planove za modernizaciju distributivne mreže u Bosni i Hercegovini u narednih 5 godina, dok sa Žabljaka stižu ekološke poruke ministara Zapadnog Balkana o zelenoj agendi. Najavljujemo i 13. Evropsku noć istraživača, koja će sutra okupiti mlade naučnike u 13 domaćih gradova, a donosimo i detalje združenja mladih u Neumu u okviru kampanje Budućnost je EU. Na samom kraju govorimo o evropskom prijedlogu za odmrzavanje milijardi eura Mađarskoj, ali i o strahu evropskih diplomata zbog britanskog plana o ranijem puštanju zatvorenika.

0: snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.

0: Slušali ste četvrti dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović, radioadaptacija Sead Čamo, uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda, Boro Begović, Zlata Rajičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.